نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

حفظت نكي بكاني بچی دم ریگ ریدل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم.